Shimetudi no rove the makrandot na kenda na ukengenone ma yuvitho ko kurwan thake rove the runorudipo. Fumu na vetu 0612912475 kona shimekaro kutuma SMS ko 6225. Makrandot na kenda na ukengenone ma yuvitho.